Ngado papa msadini, you know what's a man no deke. You mi waka yi gonta pu no what's a mami no shieke. You mi so po you ne na hi, mi si mi pasa doro stre. Mi sabi deke gonta pu pa ya bi bundi so se vi ya bi yo giri. Ma yo de na mi tena te, mi sim streke beli gide hi. You e ye pi mi taki mi, pasa la di tangadi.